0: Kioto Radio e infórmate. 606-364792. La mejor publicidad al mejor precio y en la radio más escuchada. Una radio con nombre, La Kioto. 606-364792. 606-364792.
1: A dúas festa gastronómica do mar a Illa de Arousa. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de agosto. Organiza Céltica Club de Fútbol. Colaboran Concello de a Illa de Arousa, Fundación Deportiva a Illa de Arousa, Asociación de Mexilloeiros Isla de Arousa, Asociación de Mejilloneros AMI, Cofradía de Pescadores Arousa San Julián, Bengarco e Conservas Areoso Gourmet. 22 festa gastronómica do mar a Illa de Arousa.
2: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances.